0: Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy 7. Vejen har mis pilodu, në spelali ljurnata tja, ka edhe të tratak taja, po mështë hap në stresu. O bërsh forësi, inë në siktitë, me shkolle e tamel, dhe luat në duharësit në lejnda kololiku në tjidri. E fëtë dinja të World Cup, më në shkifa deu dhe u la hajranet, skif dijanën sa bu pol të kuartë finali. Taru, literalmente taru. E në të kelë më duar World Cup, dhe luat.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: Dhe në të kelë më duar dates
4: në marru. Disastrous first
3: date. O daliana, disastrous.
5: Në të kelë më nësoma, në atë li, në ufellu. E atë finti bish në gjerë proces. Atëra, e se e dora për vol. A e si hau dajës nësoma. Së rinë ka muna. O dhe në birë ka dajës ha. Bida di helen ma. O ere në.
3: Në ka persona festoni të malë të lista. Jajt li kellu më habat të tajteni.
6: Gja, kurë më pëse këtë hane?
4: Ma ne kellë lafarit, mobile, whatever. Dhe që asham lu bjom.
3: E vëmë për rosi, ke fos lu darë.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
7: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with E-cabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the E-cabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
8: Hello Malta, from the 2nd till the 12th of July, great offers at Eurospin. High quality cooked ham, 120 grams by Amo SRA Eccellente at €2.79. Eurospin, so clever, so good.
9: Check your traders.com, it's Malta's only verified tradesman website.
10: Il premio all'arti regiamana. Zur arts-council.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
11: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
7: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
12: what is happening to me?
7: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
12: Did you miss me, Spidey?
7: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
13: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
14: Yeah, we go, hit that.
2: You're listening to David Malia, 10 till